0: okolukali wananga liberté nanga na kaka te bacheli madimbu
1: otombongo PDG de l'hôtel Marina.